0: gratis och uforpliktande befaring.
1: Kul att se kanalen Gässehamn på Bömlo. Har operarestaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppstegsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bobeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, kulesetkanalen Gässehamn på Bemlo.
0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor i butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
2: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar i ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker.
2: Ja!
0: Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.

0: för ett hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland Fasadevask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadevask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, specialist i utvändig renhåll.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minut.
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.

0: Då är det bong bong och Johar han är ute på däck på väg från Kinsarvik till Utne.
1: Ja, vi är ute och ror.
0: Ute och ror. Hvordan var det på söndag? Var du ombord i färja? Var det god stämning?
1: Ja, det var väldigt god stämning. Jag klarte att lura mig hemom. Jag hade ett ärende hemom så jag såg kampen där. Så det var en väldigt god stämning. Alltså jag är ju inte någon sån fotbollentusiast, men alla blir ju fotbollentusiast när man kommer i den här situationen här.
0: Det var en extremt spännande kamp. Jag tror en av de kanske mest spännande och bästa fotbollskamparna jag har sett någon gång i mitt liv, inte bara för det var Norge som spelade, men för det var så extremt mycket dramatik nu som skedde hela tiden. Två straffar. Det var massa tacklingar och det var spill och chanser. Det var nog så skedde hela tiden.
1: Ja, det var käckt. Jag tror den förra kampen jag engagerade mig så mycket. Det var och Norge Brasil eller på var det 98?
0: Stämmer. Det var mycket som skedde hela tiden som sagt. Hur blir det med bingo bongo denna onsdagen? Blir det mycket fotbollprat?
1: Nej, då är vi här. Vi kan ta lite fotbollprat. Alla är ju med på det. Då tog jag en liten test förra gång om vem som vinner och sånt. Det var alla svarte rätt och de fick ju premien på förhand. Så det kan vinna Norge eller Brasil och alla sa Norge. Alla fick 100 kronor extra.
0: Ja, och så var det faktiskt
1: är förut för vår tid.
0: Ja, så det blev alltså seger och då är Norge vidare och då spelar vi mot England på fredag och då kan vi ju snacka lite om det, vad folk tror om det. Alltså jag menar, är det enklare att slå England än Brasil?
1: Alltså nu är jag ju med erobra England för. Så det ska väl gå denna gången också. Ja, vi uppdagar Amerika och så spelar sånt som de gör nu. Det är ju väldigt käckt att se på. Alltså jag är ju faktiskt en gammal fotbollsspelare och jag syns ju att det är ju en fryd att se på.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Passningar, vet du, det är precisa passningar och alltså visst det var käckt att se på Brasil i gamla dagar med samba fotboll så var det ju nästan lite samba fotboll på Norge.
0: Ja. Och det står ju
1: forskjellen från nu och den gången är att Drilloen, vet du, han tog ju knäcken på Brasil den gången, men Brasil menade att Norge spelade ju inte fotboll en gång. Det var ju inte fotboll de höll på med. Så för Norge de drylte ballen ifrån egen banehalvdel och så helt fram i 16 metern och så stussade han i mål. Det var sånne tog sånne shortcuts.
0: Ja, det var flopassningen, den var effektiv. Ja.
1: Men igår då var det väldigt flink och så den keeperen då, Nyland.
0: Ja.
1: Han har en bra dag idag.
0: Men man hade inte vunnit den kampen där utan Haaland. Han är utan sammanligning den bästa spelaren och stjärnan. Så att du har sån fyrtorn i varje ände av banan, det hjälper ju. Men alltså, alla spelarna var goda. Alla.
1: Nu, hvis noen ser på dette her nå, så trodde jeg aldri i min villeste fantasi at jeg skulle sitte og analysere en fotballkamp helt dønn alvorlig på riksdekkende radio. Det er menn, det er for... Och då, det säger lite om engagemanget här då.
0: Ja, och det är ju det jag har intryck av igår, alltså att hela Norge är liksom med och engagerar sig.
1: Ja. Och krumpen han tog en god gammal Olav, vet du, under oljekrisen så tog Olav en på tricken bland vanliga folk. Igår så var ju hela Karl Johan och slottstrappa full av folk som rodde mitt inne där satt krumpen och rodde. Ja. Det var väldigt kul.
0: Ja, det är extremt kul. Så man har en kul kongefamilj och Sverre Magnus och prinsessor när sagt var ju också på stadion och var med på festligheterna i USA och lagde god stämning. Så det är flott.
1: Ja. Jag har på kongefamiljen också. Jag har på alla där. Jag både Märta och Dureken och alla. Tänk, det är ju en så kämpefargerik gäng det där då.
0: Ja.
1: Tänk så kedlig egentligen en kongefamilj har det och så är det så heldig att få in Durek, Dong och
0: ja.
1: Gängen, sant? Det är ju helt tipptopp och så en liten gangster kryddrade med en liten gangster på tampen.
0: Ja.
1: Alltså han kunde säkert ha varit lite grejare och sånt då, men hallå. Det gjenspeiler det norske samfunnet helt 100%, så det synes jeg er helt fint.
0: Ja da, det går seg til. Du, denne onsdagen så blir det jo da mer fotballprat, skjønner jeg. Og jeg går jo ut ifra at de som ringer inn kanskje er minst like engasjerte som oss. ja. Og noen skal jo se kamper, men akkurat når bingoen kjører, så er det liksom ikke så veldig mye spennende som skjer. Så da har, folk flest en pause, og kan kjøre bingo-bongo i forberedelse til å se neste kamp eventuelt.
1: Ja, da må jeg rette deg, altså det er jo spennende, det er jo, altså fotballen kommer i andre rekka, bingoen er først.
0: Ja. Sånn er det.
1: Det gir oss ikke før vi har 100,000 på Karl Johan, så sitter og puncher bingo. Dung, dung, bang.
0: Ja, ja, ja. Ro, ro, bong, bong, ro, ro. Så du må rett og slett inn der.
1: Bong, bong. Ja, visst, pokker skal med det. Bong, bong.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, fint i Hardanger nå, altså.
0: Ja, det helt fantastisk. Ja. Nei, men da blir det rofest i bingo-bongoen, og så skal vi høre hva folk har å si om fotball-VM.
1: Yes, det skal vi.
0: Og så blir det sikkert noen ekstra premier, 100 kroner ekstra for alle som har rett svar på hvem som vinner Norge-England.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja.
1: Ganske. Bong, bong.
0: Vi finner på noe. Det blir i hvert fall live fra Ferjo.
1: Live fra Ferjo. Bong, bong, bong.

0: Mikkelparken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej, jag heter Mikkel.
2: Mikkelparken familjepark i Kinsarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar från Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken familjepark i hjärta av Kinsarvik.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Updates. Audio Galan. Okej.
1: Då är det bong bong och Johar, han är ute på däck på väg från Kinsarvik till Utne.
2: Ja, vi är ute och ror.
1: Ute och ror. Hvordan var det på söndag? Var du ombord i färja och var det god stämning?
2: Ja, det var väldigt god stämning. Jag klarte att lura mig hemom en tur. Jag hade ett ärende hemom så jag såg kampen där. Så det var en väldigt god stämning. Alltså, jag är ju inte någon sån fotbollentusiast. Men alla blir ju fotbollentusiast när man kommer i den här situationen här.
1: Det var en extremt spännande kamp. Jag tror en av de kanske mest spännande och bästa fotbollkampen jag har sett någon gång i mitt liv. Inte bara för det var Norge som spilte, men för det var så extremt mycket dramatik. Något som skedde hela tiden. Två straffar. Det var massa tacklingar och det var spill och chanser. Det var något som skedde hela tiden.
2: Ja, det var kjekt. Jeg tror den forrige kampen jeg engasjerte meg så mye. Det var også Norge-Brasil. Jeg lurer på, var det i 98?
1: Stemmer. Det var mye som skjedde hele tiden, som sagt. Hvordan blir det med bingo-bongo denne onsdagen? Blir det mye fotballprat?
2: Nei, da vi her. Vi kan ta litt fotballprat. Alle jo med på det. Da tok jeg en liten test forrige gang om hvem som vinner og sånn. Det var alle svarte rett, og de fikk jo premien på forhånd. Så det kan vinna Norge eller Brasil, alle sa Norge, alle fick 100 kr extra.
1: Ja, så var det faktiskt.
2: Det är förut för vår tid.
1: Ja, så det blev alltså seger och då är Norge vidare och då spelar vi mot England på fredag och då kan vi ju snacka lite om det. Vad folk tror om det? Alltså menar är det enklare att slå England än Brasil?
2: Alltså nu har jag med erobra England för. Så ska väl gå denna gången också. Ja, vi oppdager Amerika, og så det litt sånn som de gjør nå. Det jo veldig kjekt å se på. Altså, jeg er jo faktisk en gammel fotballspiller, og jeg synes jo at det er jo en fryd å se på.
1: Det er helt fantastisk.
2: Passninger, vet du, det er presise passninger. Og, altså, hvis det var kjekt å se på Brasil i gamle dager med samba-fotball, så var det jo nesten litt samba-fotball på Norge.
1: Ja, og det står jo
2: forskjellen fra nå og den gang er jo at Drilloen, vet du, han tok jo knekken på Brasil den gangen, men Brasil mente at Norge spilte jo ikke fotball engang. Det var jo ikke fotball de holdt på med, sant? For Norge, de drylte ballen ifra egen banehalvdel og så helt fram i 16-meteren og så stusset de igjen i mål. Det var sånne, det tok sånne shortcuts.
1: Ja, det var flopassningen, den var effektiv. Ja.
2: Men igår då var det väldigt flink och så den keeperen då Nyland.
1: Ja.
2: Han har en bra dag idag.
1: Men man hade inte vunnit den kampen där utan Haaland. Han är utan sammanligning den bästa spelaren och stjärna så att du har såna fyrtorn i varje ände av banan det hjälper ju men alltså alla spelarna var goda. Alla.
2: Vet du vad, nu visst någon ser på detta här nu så trodde jeg aldri i min villeste fantasi at jeg skulle sitte og analysere en fotballkamp helt alvorlig på riksdekkende radio og da, det sier litt om engasjementet her da.
1: Ja, og det er jo det jeg har inntrykk av jeg også, at hele Norge er liksom med og engasjerer seg.
2: Ja. Og krumpen han tok en god gammel Olav, vet du, under oljekrisen, så tok Olav, satt plutselig Olav på trikken blant vanlige folk. I går så var jo hele Karl Johan og slottstrappa full av folk som rodde. Midt inne der satt krumpen og rodde. Ja. Det var veldig kult.
1: Ja, det er ekstremt kult, så vi har en kul kongefamilie, og Sverre og Magnus og prinsessor, nær sagt, var jo også på stadion og var med på festlighetene i USA og lagde god stemning, så det er flott.
2: Ja, ja, ja. Jeg heier på kongefamilien også. Jeg heier på alle der. Jeg både Märta og Durekken og alle. Tenk, det er jo en så kjempefargerik gjeng det der, da.
1: Ja.
2: Tenk så kjedelig, altså tenk så kjedelig egentlig en kongefamilie har det, og så er de så heldige å få inn Durek, Dong og
1: ja.
2: Gjengen, sant? Det er jo helt tippt opp, og så en liten gangster, krydret det med en liten gangster på tampen.
1: Ja, ja.
2: Altså han kunne sikkert ha vært litt greiere og sånn da, men hallo, Det gjenspeiler det norske samfunnet helt 100%, så det synes jeg helt fint.
1: Ja da, det går seg til. Du, denne onsdagen så blir det jo da mer fotballprat, skjønner jeg, og jeg går jo ut ifra at de som ringer inn kanskje er minst like engasjerte som oss. Og noen skal jo se kamper, men akkurat når bingoen kjører, så er det liksom ikke så veldig mye spennende som skjer. Så da har, folk flest en pause og kan kjøre bingo-bongo i forberedelse til å se neste kamp eventuelt.
2: Ja, da må jeg rette deg, altså det er jo spennende. Det er jo, altså fotballen kommer i andre rekka, bingoen er først.
1: Ja. Sånn er det.
2: Det gir oss ikke før vi har 100,000 på Karl Johan som sitter og puncher bingo. Dung, dung, bang.
1: Ja. Ro, ro, bong, bong, ro, ro. Så du må rett og slett inn der.
2: Bong, bong. Ja, visst, pokker skal med det. Bong, bong.
1: Ja.
2: Altså, fint i Hardanger nå, altså.
1: Ja, det helt fantastisk. Ja. Nei, men da blir det rofest i bingo-bongoen, og så skal vi høre hva folk har å si om fotball-VM.
2: Yes, det skal vi.
1: Og så blir det sikkert noen ekstra premier, 100 kroner ekstra for alle som har rett svar på hvem som vinner Norge-England.
2: Ja, for eksempel.
1: Ja.
2: Kanskje. Ja, bong, bong.
1: Vi finner på noe. Det blir i hvert fall live fra Ferjo.
2: Bare live fra Ferjo.
3: Bang, bang, bang, bang.

0: megjelen Une Honnings kanal.
1: Då är det bongbong och Johar, han är ute på däck på väg från Kinsarvik till Utne.
2: Ja, vi är ute och ror.
1: Ute och ror. Hvordan var det på söndag? Var du ombord i färja? Var det god stämning?
2: Ja, det var väldigt god stämning. Jag klarte att lura mig hem om en tur. Jag hade ett ärende hem om, så jag såg kampen där. Så det var en väldigt god stämning. Alltså jag är ju inte någon sån fotbollentusiast, men alla blir ju fotbollentusiast när man kommer i den här situationen här.
1: Det var en extremt spännande kamp. Jag tror en av de kanske mest spännande och bästa fotbollskamparna jag har sett någon gång i mitt liv, inte bara för det var Norge som spelade, men för det var så extremt mycket dramatik, något som skedde hela tiden. Två straffar. Det var massa tacklingar och det var spill och chanser. Det var något som skedde hela tiden.
2: Ja, det var kjekt. Jeg tror den forrige kampen jeg engasjerte meg så mye i, det var også Norge-Brasil. Jeg lurer på, var det i 98?
1: Stemmer. Det var mye som skjedde hele tiden, som sagt. Hvordan blir det med Bingo Bongo denne onsdagen? Blir det mye fotballprat?
2: Nei, da vi her. Vi kan ta litt fotballprat. Alle jo med på det. Da tok jeg en liten test forrige gang om hvem som vinner. Sånn. Det var alle svarte rett, og de fikk jo premien på forhånd. Så det kan vinna Norge eller Brasil, alle sa Norge, alle fick 100 kronor extra.
1: Ja, så var det faktiskt
2: det är förut för vår tid.
1: Ja, så det blev alltså seger och då är Norge vidare och då spelar vi mot England på fredag och då kan vi ju snacka lite om det. Kan folk tror om det? Alltså menar är det enklare att slå England än Brasil?
2: Ja, så nu är jag med Europa England för. Så det ska väl gå denna gången också. Ja, vi oppdager Amerika, og så det er litt sånn som de gjør nå. Det er jo veldig kjekt å se på. Altså, jeg er jo faktisk en gammel fotballspiller, og jeg synes jo at det er jo en fryd å se på.
1: Det er helt fantastisk.
2: Passninger, vet du, det er presise passninger. Og, altså, hvis det var kjekt å se på Brasil i gamle dager med samba-fotball, så var det jo nesten litt samba-fotball på Norge.
1: Ja, og det står
2: det
1: jo
2: forskjellen fra nå og den gang er jo at Drilloen, vet du, han tok jo knekken på Brasil den gangen, men Brasil mente at Norge spilte jo ikke fotball engang. Det var jo ikke fotball de holdt på med, sant? For Norge de drylte ballen ifra egen banehalvdel og så helt fram i 16-meteren og så stusset de han i mål. Det var sånne, det tok sånne shortcuts.
1: Ja, det var flopassningen, den var effektiv. Ja.
2: Men i går då var det väldigt flink och så den keeperen då Nyland.
1: Ja.
2: Han har en bra dag idag.
1: Men man hade inte vunnit den kampen där utan Haaland. Han är utan sammanligning den bästa spelaren och stjärna så att du har såna fyrtorn i varje ände av banan. Det hjälper ju, men alltså alla spelarna var goda. Alla.
2: Vet du hva, nå, hvis noen ser på dette her nå, så trodde jeg aldri i min villeste fantasi at jeg skulle sitte og analysere en fotballkamp helt dønn alvorlig på riksdekkende radio. Men, det er for... og da, det sier litt om engasjementet her da.
1: Ja, og det er jo det jeg har inntrykk av jeg også, altså at hele Norge er liksom med og engasjerer seg.
2: Ja. Og krumpen han tok en god gammel Olav, vet du, under oljekrisen, så tok Olav, satt plutselig Olav på trikken blant vanlige folk. I går så var jo hele Karl Johan og slottstrapper full av folk som rodde. Midt inne der satt krumpen og rodde. Ja. Det var veldig kult.
1: Ja, det er ekstremt kult, så vi har en kul kongefamilie, og Sverre Magnus og prinsessor, nær sagt, var jo også på stadion, og var med på festlighetene i USA, og lagde god stemning, så det er flott.
2: Ja. Jeg heier på kongefamilien også, jeg heier på alle der, jeg både Märtha og Durekken og alle. Tenk, det er jo en så kjempefargerik gjeng det der, da.
1: Ja.
2: Tenk så kjedelig det, altså tenk så kjedelig egentlig en kongefamilie har det, og så er de så heldige å få inn Durek, Dong og
1: ja.
2: Gjengen, sant? Det er jo helt tippt opp, og så en liten gangster, krydret det med en liten gangster på tampen.
1: Ja.
2: Altså han kunne sikkert ha vært litt greiere og sånn da, men hallo, Det gjenspeiler det norske samfunnet helt 100%, så det synes jeg helt fint.
1: Ja da, det går seg til. Du, ja, ja. Denne onsdagen så blir det jo da mer fotballprat, skjønner jeg, og jeg går jo ut ifra at ja. De som ringer inn kanskje er minst like engasjerte som oss. Ja. Og noen skal jo se kamper, men akkurat når bingoen kjører, så er det liksom ikke så veldig mye spennende som skjer. Så da har, folk flest en pause, og kan kjøre bingo-bongo i forberedelse til å se neste kamp eventuelt.
2: Ja, da må jeg rette deg, altså det er jo spennende, det er jo, altså fotballen kommer i andre rekker, bingoen er først.
1: Ja. Sånn er det.
2: Det gir oss ikke før vi har 100.000 på Karl Johan som sitter og puncher bingo. Dunk, dunk, bang.
1: Ja, ja, ja. Ro, ro, bong, bong, ro, ro. Så du må rett og slett inn der.
2: Bong, bong. Ja, hvis pokker skal med det. Bong, bong.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, fint i Hardanger nå, altså.
1: Ja, det helt fantastisk. Ja. Nei, men da blir det rofest i bingo-bongoen, og så skal vi høre hva folk har å si om fotball-VM.
2: Yes, det skal vi.
1: Og så blir det sikkert noen ekstra premier, 100 kroner ekstra for alle som har rett svar på hvem som vinner Norge-England.
2: Ja, for eksempel.
1: Ja.
2: Ganske. Ja, men, bong,
1: bong. Vi finner på noe. Det blir i hvert fall live fra Ferjo.
2: Live fra Ferjo. Bong, bong, bong.

0: 8-8-5-1.
1: Hos Bankers Pizza bakes färske bonnar kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.

0: Det venter delvis skya. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Helgeland.
2: Har jag berättat den där gången när jag...